0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.

26. jula 1963. godine u zemljotresu u glavnom gradu Makedonije Skoplju poginulo je više od 1000 ljudi, a grad je razrušen. Skoplje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: sveticom te proglasiti, crkvu ti sazidati, a sve za milost tvoje ljubavi.
1: O ja u meni što učenih svima vama. Moji su najdraži mrtvi. Moj muž je obraz iskupio, moj narod osirotio. Jao, koliko bi bilo bolje i meni i vama da ste me zaboravili.
0: Ne govori tako, živote moj.
1: Strašno je čuti da sam ja tvoj život.
0: Drugoga...

0: školjka je bila tužna. Pomislila je da će ronilac nju uzeti i da će i ona vidjeti sunce, ali ipak se razmislila.
1: Važno je da moj biser vidi sunce. On je došao k meni kao neugledno zrno pijeska. Moj sedef mu je dao ljepotu za kojom svi toliko čeznu. Sedefom sam ga mazla, sedefom sam ga voljela. To što ljudi zovu biser nije ništa drugo od ljubav školjki na srca. Kad bih ja izronila među ljude, oni mi se ne bi toliko radovali. Možda bi se i narugali mojim grubim ljušturama. Zato im šaljem biser da vide kako je moja ljubav sjajna.

0: Tako je razmišljala školjka i nije više bila tužna. Morska struja nanese neke sitnice. Bila je tu mala riblja kost, nožica od raka i svašta nešta. Školjka se odvaže i upita.
1: Ko bi htio biti moj biser?
0: Tako ova priča kreće iz početka. Školjka će opet stvoriti biser

0: ne samo da nemaju sens za humor, nego ne vole bilo kakvu kritičku observaciju. Znate koliko sam ja puta čuo od mojih prijatelja koji kažu, ma pusti ti Dinu, ma nećemo dozvoliti, pa on je, evo, bio je direktor Narodnog pozorišta, pa je kritikovao odnos trojke prema kulturi. Pa naravno da ću kritikovati. Ne samo odnos trojke, kritikovaću odnos petorke, šestorke, sutrašnje, bilo kakve koalicije, ako su one stvari koje oni čine nedovoljne, nedostatne, neorganizovane, disfunkcionalne za ono što je dio mog duhovnog horizonta, što je dio mog bića, što je naposljedku moj svijet. Kada ja govorim o, na primjer, PHRT-u, mi govorimo, bojice to znamo što znači, o nekadašnjoj televiziji Sarajevo, koja je bila jedan od stubova moderniteta tada u Socijalističkoj Republici Bosne i Hercegovine. Od načina kako se subkultura tretirala u tim programima, do, evo, radiofrekvencije, ako se sjetimo kako je krenuo Boro Kontić sa svojom emisijom i tako. To su stvari uz koje sam ja odrastao. To je nešto što mene je formiralo. To je bukvalno me formiralo. Uz školu, roditelje, društvo, mene je taj uticaj tako jednog moćnog servisa pokazao mi zapravo kakav je do sporta. Pisao sam tekst o tome. Ja sam imao 7-8 godina kad je Bosna bila prvak Evrope u košarci i sjećam se, moj otac Pujdo Mustafa Mustavić je utrčao, mi smo stanovali preko puta aerodroma, i rekao, sine, ajde da dočekamo šampione. Tu noć na aerodromu sam ja postao Sarajlija. Jer sam osjetio tu euforiju, tu radost pobjede, tu sreću. Tu noć sam zavolio Bošu Tanjevića, Mirzu Delibašića, Žarka Varajića, Ratka Radovana, sve ne nabrajam.
1: Da, ali imali nade u životu.
0: A gledajte sad, 18 godina je prošlo dok Bosna nije bila opet prvak, evo sad je postala prvak. Znači, postavlja se pitanje, šta nas sprečava? Evo, glavni grad, nema HDZ, nema SNSD. Pa ja mislim da se sprečava nekompetencija, pod broj 1. Potpuna nekompetencija, onda odsustvo slušanja struke. Ja sam se uvjerio nekoliko puta, dođem i pokušavam nešto da kažem o polju u kojem ja djelujem i radim i za koje tvrdim pouzdano da sam vrlo kompetentan, sa velikim iskustvom, bliže brojim dane penzije nego, dakle, stvaralačke dane. Ja vidim da to ne dolazi, da se to odbija kao valovi od stijenu, do onih koji mogu da o tome odluče. Ja njih peglam, dosadan sam im, masiram ih, melanholičan sam za njih, ne razumiju me šta ja govorim, najčešće me ne razumiju. I onda žele da valjda ja u plićaku, u toj baruštini, diskreditacijom drugih ili opovrgavanjem onoga što je bilo prije mene ili počinjanjem rečence ja pa ja ili od mene kreće svijet, onda valjda očekuju da se na taj način postave stvari. Zato, mislim, nemamo kontinuitet.
1: Je li tragedija što, kad govorite o kontinuitetu, prošli SFF otvorio vaš film Paviljon?
0: Jeste, i ove godine ga nema ni jednog domaćeg filma.
1: Tačno. A prošle godine nije snimljen ni jedan domaći film.
0: Jeste.
1: Je li to katastrofa?
0: Kako nije, pa direktor festivala Jovan Marjanović iskoristio priliku upravo pred premijeru filma, je o tome govorio i obratio se vrlo direktno, apelativno, kompletnom skoro državnom vrhu, velikom broju ljudi iz svijeta, biznisa i javnosti, i rekao im kako i na koji način je film važna umjetnost za jednu sredinu, jednu zajednicu, i pozvao ih na organizaciju, na sufinansiranje, na sistemsko rješenje. Nažalost, mnogo toga se u tom smislu nije promijenilo. Jeste stvorena fondacija za kinematografiju na nivou kantona Sarajevo, ali i dalje ta federalna fondacija koja sad raspisala konkurs, dakle 4 godine nije dala nijednu konvertibilnu marku za film. Ali sada ne bih želio da naš razgovor bude ta neka žalopojka, niti neki izlev moje gorčine, jer lako je dijagnosticirati stanje i vidjeti šta ne valja. Ja mislim da nam je jako potrebno u javnom prostoru da govorimo šta trebamo promijeniti i koji su nam pravci, kako to promijeniti.
1: Ja mislim da ovdje mnogi ljudi znaju šta treba promijeniti. Samo je pitanje da li mogu, da li su prilice, da li imaju šansu da to

Kažu preboljet ćeš, do jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: da i upoznajem Mostar preko njih. To jest, ja sam, jeli, igrom slučaja zbog rata odrastao, jeli, tu okolo Mostara i u Mostaru. I grad, pogotovo meni kao djeteta sa sela, nije bio baš nešto što sam razumijevao u tom trenutku, pa sam pomalo se učio i gradu, odnosno tom, jeli, gradskom životu, gradskim običajima. I onda sam shvatio da te knjige koje oni prodaju, da su to vrlo često knjige koje su im kao doslovno otpad dali oni koji su kupili stanove, koji su kupovali stanove poslije rata, pa onda nisu znali šta će s tim kućnim bibliotekama kojih je, jeli, sad koliko su se knjige onda čitale, vjerovatno jesu, ali jeli, to nije sad tema, oni su, jeli, te knjige njima poklanjali ili bi čak oni nalazili, to su mi znali reći, ovi prodavači knjiga, nalazili bi knjige pored kontejnera, dakle, neko, ne bi imao vjerojatno snage da ih odloži u kontejner, nego bi pored kontejnera odložio i onda kontejner ili za smeće, dakle, jel, oni sivi, pa pored, dakle, u nekim kartonskim paketima knjige, i onda oni to uzmu i eto, toga te crkavice što bi zaradili, jer šta su mogli zaraditi, dakle, ja im dam marku za knjigu, a takvih, jeli, kupaca i nije bilo baš puno, pogotovo, jel, u to vrijeme, kad su se ljudi onako bavili nekim drugim stvarima, pa i nisu baš imali luksus taj da čitaju i da skupljaju. I uglavnom, jeli, skupljajući te knjige, upoznao sam jedan Mostar kojeg više nema, dakle, to je jedan grad koji je nestao u ratu i sad, jeli, u tim knjigama su ostali tragovi tog Mostara i onda sam na osnovu tih tragova nekako svojom maštom vrlo često pokušavao raditi nekakvu rekonstrukciju života vlasnika, odnosno bivših vlasnika knjiga koje su se tako, jeli, našli u mojoj biblioteci. O tome sam čak napisao nekolike pjesme i mislim da sam i objavio u zbirci Mostarska zbirka. Tako da, jeli, mi je jako bitna ta biblioteka, evo, ne znam s koje bi strane počeo o njoj pričati, jer nekako puno je prostora i zauzela u mom životu i puno mi je važna, pogotovo, jeli, zbog svega ovoga okolo knjiga što se je događalo, to je dok sam i skupljao, recimo, nađete posvetu u knjizi i onda, dakle, jeli, se pitate zašto je neko nekom za rođendan poklonio baš tu knjigu, ili nađete razglednicu, ili nađete čak čitavo pismo, ili nađete knjigu u kojoj su podvučene, ili sa komentarima i tako dalje, tako da su te knjige i na taj način dolazile u moj život. Ta biblioteka koju ja danas posjedujem, ne znam koliko ima knjiga, ima vjerovatno jako puno, ali uvijek sam nekako od brojeva zazirao, dakle, ne volim, jeli, kad neko pita koliko je toga, koliko je čega, ne volim taj kvantitativni pogled na život, dakle, jeli, ništa ne znači, može biti nekoliko stotina knjiga, može biti nekoliko hiljada knjiga, mislim da to ne treba biti, jeli, presudno. Nije presudno, to hoću reći. A što se tiče same biblioteke, ona je onako dosta haotična i moram, ja tako funkcionišem. Dakle, ja nemam mada planiram nekad u životu napraviti jedan dio, jednu policu onako, gdje ću odabrati knjige koje je češće, jeli, uzimam, kojima se češće vraćam, pa da mi budu bar onako, jeli, pri ruci na jednom mjestu, mada još to nisam ni počeo raditi.
1: Pokušali smo izdvojiti najvažniju knjigu u njegovoj knjižici.

0: sličnije, imali smo bili su nam dragi slični pisci i tako. I tam je biblioteka važna, njegova zbog njega samo, dakle mi danas živimo neke potpuno drugačije živote, ali eto taj njegova biblioteka koju i on kao i ja skupljao poslije rata po Mostaru uglavnom kupujući knjige za marku, eto to je dobar dio moje biblioteke.
1: Knjige su, kaže Kaplan, lijek za nerazumijevanje. A nama je tog lijeka u vremenu površnosti, u vremenu nametnute brzine, čini se najviše potrebno.
0: Mislim, ne da je važno, ja mislim da je to u stvari, naravno sad, ne bih htio da zvučim, nametljivo. Meni je lično to možda najvažnije, dakle, baviti se književnošću kao čitatelj, to je čitati knjige. Mislim da je to nešto što mi je presudno, svakodnevno života, onda i kao pisu. Mislim da nijedan pisac, mada ima i takvi slučajeva, teško da može pisat, baviti se književnošću kao pisac, biti autor određenog vremena, da pritom ne čita, da ne čita, mislim, ne samo da ne čita književnost, nego da mora da bude na neki način u toku, da čita i recentnu književnost, to je ono što objavljuju ljudi koji su njegovi savremenici. Tako da je čitanje bitno, pogotovo za pise, a mislim sad, šta mi u stvari dobijemo čitanjem knjiga? Vrlo često ljudi pogrešne stvari, odnosno nerealno, imaju nerealno očekivanje od knjige. Ljudi bi najradije da knjiga je poput nekog ljekarskog recepta, pa sad tamo piše šta trebaš uraditi da bi ti bilo u određenom segmentu života bolje. Dakle, to je potpuno pogrešan pristup. Knjige su tu iz puno razloga, između ostalog i knjige su tu da bolje upoznamo ljude koji su nam možda, za koje mislimo da su nam daleki, da nisu nam bliski. Ali isto tako knjiga je tu prije svega i da te ukrade iz ovog trenutka u kojem živiš, dakle iz vremena. Sama činjenica da 4 ili 5 sati čitaš neku knjigu, ti si izuzet iz trenutka u kojem živiš, i to je dobar i važan, to je potreba ljudska, dakle, mislim da na tu potrebu i danas ljudi upražnjavaju do duše na drugačiji način, danas ljudi gledaju društvene mreže, recimo, gledaju satima, dakle, kaže, dnevno, imaju na mobitelima aplikacije koje vam kažu koliko ste vremena proveli na kojoj društvenoj mreži, pa ljudi se uglavnom žele da jako puno vremena provode na društvenim mrežama. E pa po meni je to slično ta potreba da se ne bude, dakle, u ovom trenutku, nego da se u stvari izuzmeš iz ovog trenutka tako što ćeš se posvetiti sadržaju. Ja preferiram, dakle, i trudim se, i mislim, to mi je bitnije da čitam umjesto da gledam, mada gledam i filmove, ne bježim od toga. Tako da, iz puno razloga je važno da čitamo knjige, i knjige nam pomažu, ne znam, između ostalo, koliko to da god zvuči kao floskula, pa pomažu nam da budemo bolji jedni prema drugima, da bar budemo tolerantni, da malo više razumijemo jedni druge. Mislim, o tome nikad nije viška, nešto reći, jer stvarno nam svima, pogotovo ovdje nama, fali razumijenja.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije.

Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate novo izdanje emisije EU Minute. Danas donosimo pregled ključnih tema na putu evropskih integracija. U narednim minutama izdvajamo: Bosna i Hercegovina dobila sistem instant plaćanja, zaštita prava, e-trgovina u Federaciji BiH i sigurnost djece na internetu, kultura i kreativnost, Banja Luka gradi novi centar uz podršku Unije, vijesti iz regije, odnosi Zagreba i Podgorice, napredak Albanije i poruke iz Beograda i Prištine. Na kraju emisije, kako je ekološko pravilo o spojenim čepovima postalo hit na društvenim mrežama. Ostanite uz nas.

0: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka čestitao je Centralnoj banci na pokretanju ovog sistema poznatije kao TIPS klon. On je naglasio da ovaj korak otvara put za integraciju naše zemlje u jedinstveno digitalno tržište Unije, uključujući plaćanja u eurima kroz sistem SEPA. Zato je od izuzetne važnosti da se finalizira aplikacija SEPA za Bosnu i Hercegovinu, a evropski zvaničnik poslao je i direktnu poruku domaćim vlastima.
1: Pozivam vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da brzo usvoje potrebno zakonodavstvo, sada kada je Narodna skupština Republike Srpske završila relevantne korake.

0: Kupovina iz fotelje u Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi trebala dobiti jasna pravila. Vlada je utvrdila zakone koji bi trebali uvesti red u internetsku trgovinu, obuzdati sivu ekonomiju i uskladiti domaće tržište s evropskim pravilima. To je ujedno i bitan uslov za naš put prema Evropskoj uniji. Naručivanje odjeće i drugih proizvoda preko interneta postalo je dio naše svakodnevnice, ali i izvor čestih prevara zbog lažnih profila na društvenim mrežama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno je utvrdila prijedlog zakona o zaštiti potrošača i nacrt zakona o elektronskoj trgovini. Ova dva zakona donose prve sveobuhvatne pravne okvire za digitalno poslovanje i usklađivanje s Evropskom unijom. Za građane to znači dramatičan zaokret u pravima poput prava na jednostavno odustajanje od kupovine i povrat novca u roku 14 dana. Međutim, zakoni su tek utvrđeni i trebaju proći parlamentarnu proceduru. Marin Bago iz Udruženja Futura ističe da su u izradi ovih rješenja aktivno učestvovala i sama Udruženja potrošača, ali realnost na terenu donosi opravdanu skepsu.
1: Očekivanja su dobra, primijenjene su neke EU direktive koji jednostavno više štite potrošače od trenutno institucija Bosne i Hercegovine, sve je više sinhronizirano, sve je više povezano sa online varijantama, znamo da se sve, uglavnom svake godine sve više i više transakcija prebaćuju na online, narudžbe, trgovina i tako dalje, tako da je jednostavno to sve pomaknuto. Moram napomenuti da smo funkcionirali do sada mi u Federaciji na zakonu 2006. godine. Mnogo toga se promijenilo u oblasti zaštite potrošača, nove tehnologije, nove usluge, tako da je zakon malo primaknut tome svemu i isto ga će proizilaz kvalitetnija zaštita potrošača, naravno ako druge institucije budu surađivati.
0: Ova zakonska rješenja donose mnogo više od samih pravila za internet. Prvi put uvodi se stroga zaštita ličnih podataka kupaca na mreži i zabranjuju skrivene cijene, lažna sniženja te nepoštene trgovačke prakse. S druge strane, prevaranti na društvenim mrežama gube anonimnost jer se uvodi obavezna registracija svih internetskih trgovaca što direktno suzbija sivu ekonomiju. Domaćim malim i srednjim preduzetnicima ovi propisi otvaraju vrata za lakše prekogranično poslovanje i jeftiniji izvoz na evropsko tržište. Ovo usklađivanje s evropskim pravilima ujedno je bitan uslov za cjelokupan napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Usklađivanje s evropskim pravilima i sigurnost građana na internetu sada zavise isključivo od političke volje. Papir trpi sve, ali prevareni kupci više nemaju vremena za čekanje. Zastupnici u parlamentu sada imaju priliku pokazati jesu li im interesi i zaštita potrošača važniji od predizbornih prepucavanja. Ako stranačke kalkulacije ponovo

0: Idemo u regiju. Evropski parlament ocijenio je da je Albanija ostvarila snažan napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Iz te institucije navode da primaju k znanju ambiciju Albanije da pristupne pregovore zaključi do 2027. Istovremeno je naglašeno da dalji napredak Tirane zavisi od djelotvornog provođenja ključnih reformi.
1: Ovo su EU minute.
0: S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da skup 3 u pregovorima s Evropskom unijom neće biti otvoren. Ocijenio je da to nije razlog za očajavanje, nego signal za bolje razumijevanje poruka iz Brisela. Poslušajmo njegovu izjavu.
2: Neće nam otvoriti. Nažalost, bio sam u pravu, ali to nikakav razlog za očajavanje nije. To je nama signal da dobro razumemo njihove poruke. To je naš posao, nastavimo da radimo i nemamo kome ni da se žalimo, nema potrebe ni da kukamo. Nek nastave ovi ljudi da rade svoj posao na evropskom putu.

0: Zato kulturni sektor Evropske unije bilježi rekordan rast zaposlenosti i dobija snažniju pravnu zaštitu. Vijeće Evropske unije, Evropski parlament i Evropska komisija usvojili su prvu zajedničku deklaraciju za zaštitu kulture i jačanje kreativnog sektora. Prema najnovijim podacima Eurostata, u kulturnom sektoru unije prošle godine bilo je zaposleno čak 8,9 miliona ljudi, što čini 4,3% ukupne zaposlenosti u Evropskoj uniji.
1: Ovo su EU minute.
0: Za kraj emisije zanimljivost koja je obilježila ovo ljeto. Ako ste na plaži ili u autu probali popiti gutljaj vode i završili zgrebanog nosa ili pokapane majice, niste jedini. Cijela Evropa ovog jula vodi pravi mali rat protiv famoznih spojenih čepova na plastičnim flašama. Iako je to ekološko pravilo Brisela uvedeno s ciljem da spasi plaže od otpada, društvene mreže preplavljene su memovima o tome kako pobijediti čep koji visi. Borbi se, vjerovali ili ne, pridružio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je na jednom samitu snimljen kako se junački bori s flašom da bi na kraju potpuno otkinuo i bacio čep. Internetska zajednica odmah se počela šaliti s pitanjem hoće li Brisel zbog ovog ekološkog prekršaja usporiti put Ukrajine prema Evropskoj uniji. Poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje EU Minuta. Nadamo se da je ovaj pregled evropskih tema i reformi bio koristan i zanimljiv. Emisiju možete poslušati naknadno i na našim internetskim platformama. Kroz EU Minute vodili su vas Amra Ličina i Muharem Uraspahić. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodan ostatak dana.

0: Arhiv porodice Berak. Da li imate tačan podatak koliko imate notnih i audio zapisa?
1: To mislim čak da ni Spaso nije mogao da pofata. Ja samo znam da je tu rada Spasinog. Ja sam se priključila u onim godinama kad me je osposobio, educirao i kad sam postala zvanično njegov saradnik, ali on je od 52.

0: 2002. godine počeo da se bavi istraživačkim radom, da zapisuje na terenu. Kao veliki zaljubljenik toga, znam, kad smo sklopili brak, mi smo godinu dana bili podstanari, tako da je bio veliki problem upravo ta arhiva i prostorno. Nismo imali mjesta, problem je bio, uvijek smo selili, promijenili smo tri stana, bio je problem upravo ta arhiva ogromna i znam da je u paketima puno toga bilo, tih zapisa u Mostaru, u stanu moje sve krve i negdje 80. godina mi smo prenijeli i taj dio što je zapisivao 50. od 52. do 60. dok nije došao u Sarajevo. On je više puta izjavljivao da po njegovom viđenju da se radi oko preko 30.000 pjesama. Tu je sve ubačeno. On je to na kraju 89. na 90. odlučio da nazove taj arhiv revitalizacija kulturne baštine malovaroške i varoške tradicije Bosne i Hercegovine, s tim što je napomenuo, jedan dio je išao na dio van Bosne i Hercegovine, pa je onda na kraju sve to preinačio u kulturnu baštinu, u revitalizaciju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i jednog dijela Sandžaka. Tako da sve ukupno ima preko 30.000. Ima čitav paket, jedna kartonska kutija koju sam nedavno otkrila, tačnije kad se snimao film o njemu. Pa sam ja htjela da to bude što tačnije, što autentičnije, pa sam slučajno vidim neka kutija i otvorim, upakovana, otvorim puna kolutaša traka. Sa magnetofona, traka, na kojima su isključivo zapisi sa terena. Ima preko 4000 ploča, bio je diskofil, znači i tu je bio veliki zaljubljenik toga. Ima radnih kaseta, jer je nemoguće bilo, to iziskuje i sredstva. Pa je dovijao se svakako, pa je na postojiće kasete brisao pjesme, pa je utiskivao melodije koje bi komponovao ili obrađivao i tako dalje. Ima tu
1: materijala,
0: zapisa, ima tu obrada, ima tu puno aranžmana. Dosta je toga snimano dok nije dobilo naziv revitalizacija. To je sve Spaso donosio preko aranžiranja, preko obrada. Spaso je bio, nekada mi je znao reći, Ljubice, ja nisam težio da budem solista na klarinetu. Ja sam htio da budem slobodni strijelac.

0: gospođo Berak,
1: yeah.
0: koliko je audio materijala gospodina Beraka notno yeah. zapisano?
1: E, tu ne znam, evo kako. Mnoge, tu je malo sam zbunjena. Jako je u nototeci. Bilo je puno u aranžmanima tragova. Međutim, bio je rat. Ja sad ne znam, čak ni on. Ni on nije bio siguran. Spomenula sam ja Milkicu Grubor. Ne bez razloga. Milkica Grubor je bila, mi to kažemo od pamti vijeka, znam je kao jednu povjerljivu osobu u muzičkoj produkciji, sekretaricu. Ona je obnašala baš onu najfiniju, najtananiju, najljepšu ulogu radnu, a to je tajnost. Tajnost ove kuće. Znam da je govorila, Spaso, ti si jako značajan za ovu produkciju. Kaže, Spaso, svjestan sam ja, Milkice. Ja, apsolutno, meni se ne žuri za moj arhiv. Ja samo znam da sam prebogata arhivom, i još uvijek osluškujem njegove riječi u jednom momentu kad je bio jako, jako razočaran. Rekao je sljedeće. Ljubice, ako za našeg života se ništa ne desi, jer očekivao je potporu da izda jednu knjigu, imati preko 30.000 pjesama u svom vlasništu, pa tu ne treba mudrosti, tu ne treba puno priče. Oni koji trebaju da brinu o tome, to je kultura Bosne i Hercegovine. Nije kultura Spase Beraka samo i Ljubice. Ja sam ponosna na moju državu Bosnu i Hercegovinu. I ponosna sam na to što je moj suprug i ja, što smo jedan veliki, veliki dio svog života upotrijebili u stvaranju kulture, u donošenja tih briljantnih zapisa, obrade tih zapisa, na novo komponovani pjesama itd. i ništa se ne dešava. Znači, samo je trebala jedna knjiga da izađe, međutim, nije se to desilo i on se naljuti i rekao, slušaj, ako ja umrem prvi, molim te, a ništa za mog života se ne desi, molim te, evo ti upaljač, kaže, ne možeš nositi na rukama sve te note, sve te kasete, sve te trake, molim te, mojom rukom, doslovce ovako rekao, plakao je rekao, mojom rukom, ovako, sa terase pred garažom, ako djeca nisu tu, sama to radi. I ovim upaljačem zapali to. Ne daj nikome da rovari po mojim zapisima, ja sam ovo krvavo. Krvavo skupio, ja sam poderao magnetofona Ljubice, ja sam para i para potrošio na ovo. A da ne govorim o satima, o godinama, o noćima, o danima.

Ne daj nikome. Zapali, molim te. Jer njima ne treba kultura. Međutim, kad se kasnije malo sabrao, onda je rekao, ne to radi. Više me boli ta nebriga naših

0: našoj domovi. Kako znamo i umijemo. Vi ćete svirati, ja ću pisati, ja i moja supruga, dok se još neko ne osposobi ili sjeti, ja ću donositi aranžmane, davat vam zadatke, a vi svirajte, jer mi jedino tako možemo da damo svoj doprinos. Toliko se radilo. Spaso je spavao u podrumskim prostorijama godinama. Nakon ne znam koliko godina pridružio mu se i Mirsa Sirčić. Spaso je spavao po foteljama, ispod klavira, gdje je stigao. Uglavnom bio je ovdje dežurni. Radio je do iznemoglosti, šećeraš čovjek. Ja sam mu donosila i svoje radove. Teško je bilo doći do televizije, međutim, snalazo se svakako. Puno se radilo, znam da je jako, jako malo ljudi ostalo. Ja sam ponosna na pjesme patriotske koje sam radila. Priča se o Baščaši ranjenoj.
1: Možete li spomenuti taj materijal?
0: Ima dosta pjesama koje malte ne, samo se spominje Baščaša ranjena, međutim ima tu i lijepa pjesma na koju je tekst za Baščašu ranjenu je napisao Reufeković. Velja Milošević je jednom prilikom, on je rekao Spasi, ja sam čuo Spaso krasne pjesme, pišete i tako, patriotske, je li potrebno da ja nešto napišem? Kaže Spaso, pa kako da nije, kaže Velja, ti si pismen čovjek. I on je napisao par pjesama, ali posebno bi izdvojila jednu pjesmu koja ima strašnu poruku. Kaže, za sva doba i za sva vremena, bez ljubavi i bez sloge, domovine nema. Ja sam na taj tekst, ovo je refren, ja sam na taj njegov fenomenalni tekst napisala melodiju. Ta pjesma, zašto se ona ne može slušati sada, kad ona nije striktno vezana za ratno zbivanje? Ona je u svakom momentu aktuelna.

Ja se sjećam, bilo je ti krasni trenutak na terenu. Ja sam preživjela svašta, naravno sa svojim narodom. Pokazalo se u ratu Lamija da je pjesma jako, jako odbrambeno sredstvo. Nikad neću zaboraviti na jednoj poljani. Tu je bilo hiljade i hiljade izbjeglica, obeskućeni ljudi. Neko je uspio da ponese onu jednu kesu u koja je bila poluprazna. Šta je moglo u toj kesi biti? Možda neki dokument, ali zasebna knjižica, šta je uspio da ponese, ili lična karta i tako dalje. I on drži tu kesu, ja pjevam baš čašio ranjena, a on pjeva i plače i drži tu kesu. On znači ima snage da pjeva sa mnom. Pa zar to nije plemenitost? Ja sam bila ponosna što sam ja upravo ta koja na taj način njima pruža jednu nadu. Govorim im kroz tu pjesmu, ma to će proći, to će biti prošlost. Vratit ćemo se mi opet na svoje mjesto.

0: mjesto. Doći ćemo na svoje ognjište. Mi ćemo ponovo stvarati. Mi ćemo ponovo biti, ali zajednički. Mi moramo ostati zajedno. Ja sam konstantno sve Bosance i Hercegovce u toku rata gleda očima zajedništva. Ja sam njih doživljavala kao svoju porodicu. Ja sam i dan danas ubjeđena. Kad bi u ovim 70. godinama uzela ruksak na leđa i krenula bez veze, ne bi uopšte razmišljala preko planina da bi ja bila i sita, imala bi gdje prenoćiti i bila bi dobro. Da. Zašto? Jer ja vjerujem ovom narodu i činjenica je da je narod Bosne i Hercegovine u ratu bio ujedinjen. Svi smo bili i gladni i žedni, ali svi smo imali jedan cilj. To je da spasimo živote i da opstanemo, da se vrati svak svom poslu. Znači, tu nije bilo ti si stariji, ti si mlađi, svi smo radili. I svi smo stremili ka jednom cilju, a to je sloboda,
1: mir,
0: dostojanstvo. I to imamo, hvala Bogu. Nikad ga nismo izgubili i imamo ga i dalje.

0: i tako dalje. To je iz opusa pjesama koje je moj Spaso zapisivao zahvaljujući mome ocu i njegovim glasovnim mogućnostima. Tu je i pjevao i podržavao ga i moj brat Ilija i uključen je bio i stric, jedan i drugi i tako dalje.
1: Poslušat ćemo pjesmu Hvalio se žuti limun u interpretaciji Ljubice Berak i Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Snimak je iz 1979. godine.

0: Gospođo Berak, ne možemo a da ne spomenemo vaš korepetitorski rad, vaše iskustvo radeći sa pjevačima.
1: O, to je nešto što ušta sam se ja, zahvaljujući Spasi, zaljubila. Vrlo mahirski je on mene okrenuo na taj pedagoški rad. On je primijetio da ja imam tog damara, da ja imam kroz svoju plemenitost, kroz svoju neštedljivost. Kad je u pitanju pjesma, ja nikada nisam bila škrta na pomaganju svojih mlađih kolega. Ja sam kroz sinhronizacije to shvatila. Ja sam bila poznati sinhronizator. Svojevremeno Ismet Alajbegović Šerbo, rahmetli, je primijetivši da sam ja apsolutni sluhista, a on je više puta, kad su ti značajni festivali, on je posezao za mojim drugim glasom, za mojom sinhronizacijom. Zašto? Htio je na taj način da obogati taj prvi glas, da ga osnaži, da mu da jednu notu, jedne kvalitete i značajnosti. To se pokazalo i da je komercijalno čak. Znači, preko sinhronizacije ja sam se polako zaljubljivala u korepetitorski rad. Spaso je oduvijek bio i ostao korepetitor. Ja pomažući Spasu kao solista, ja sam polako uplovljavala i u taj posao. I jednog dana ja sam rekla: Spasi, Spaso, ja idem s ciljem, kao i Spaso što je radio preko aranžmana i preko instrumenata, ja idem svojim glasom. Znači da obogaćujem vokal broj 1, da ga predstavim, da mu pomognem da se predstavi u što boljem svjetlu, u pozitivnom smislu.

ja sam prilijepljivala svoj glas tako da je to prelijepo zvučalo. A pošto sam učena, za mene nije bio problem. Ni kvarta, ni kvinta, ni seksta i tako dalje. U potpunosti sam u toj iznatiženi i u tom svom muzikalnom dijelu i u svom jakom sluhu i u svojoj mogućnosti interpretacije koju sam dovodila do jedne kulminacije, ja sam to podredila korepetitorskom radu i snimanjima za potrebe radio televizije Sarajevo.

0: gostio je najbolje skakače iz gotovo svih zemalja regiona. O posljednjim pripremama, sigurnosnim aspektima i detaljima spektakla na Neretvi u organizaciji kluba Mostari govore članovi organizacionog odbora Amar Tojaga i Alica Jakirović.
1: Prije svega, klub skakača je obavio sve neophodne pripreme za ovaj događaj, jubilarni 460. skokovi, otprilike kao i prošlih par godina, nekih 50.

0: Kompozicije nastale iz pera poznatih sarajevskih muzičara tog vremena. Svaka na svoj način priča svoju priču. Slobodan Vujović je u jednom od intervjua izjavio:
1: Pismo sinu je nastalo u ratu i teško sam je komponovao u stanju očaja. Neću je

0: Na trenutak kad nismo na liniji ili negdje, ne znam, nije, kupljali smo se, svirali sa strujom, bez struje.
1: Jedan od onih za koje mnogi kažu da je bio ispred svog vremena, bio je Adi Lukovac, mladić koji je pred sami rat formirao sastav pod nazivom Baseline i bio prvi BH predstavnik elektroeksperimentalne scene.
2: Mi smo Adi upoznali tako kod mladi bend, išli smo snimu, demo snima kod njega. Izludili smo ga, smo mi ono bili nadobudni mladi dead metalci, a kako bih rekao, ritmovi u dead metal muzici su jako brzi, jako komplikovani. A naravno nije bilo mogućnost snima bubanj, nego se programirala ritam mašina, ritam mašine su to bilo dosta primitivne. I Adi koliki god da je mag bio za elektroniku, onaj doživio nervni slom s nama jer je to svaki takt je bilo nešto drugo.
1: U to vrijeme u drugom dijelu grada, Dobrinji, situacija je bila znatno lošija. Ovaj dio Sarajeva kroz četverogodišnji period proći će kroz mnoga iskušenja, patnje i stradanja.
3: Mi smo bili u stvari grad u gradu, ja u jednoj pjesmi kažem, ovo je u gradu grad, Dobrinja je u stvari grad sa 60.000 stanovnika, tada je imao 40.000 stanovnika. Tako da sam onda to stvarno ozbiljno shvatio i predao se sad tome, naravno uz veliku pomoć televizije gdje smo ovdje, smo svi to radili i snimali.
4: Dobrinja je bila, nigdje se nije moglo izaći, samo se pravio jedan mali koridor gdje su ljudi pretrčavali i auta išla takvom brzinom. Da je to pitanje bilo samo će li izaći živo iz toga.
5: Mi smo se počeli prvo okupljati po haustorima i onda se tu vadile gitare akustične i sviralo se. Onda smo prelazili iz jednog u drugi haustor da nađemo onog drugog gitaristu, pa trećeg gitaristu, pa da nađemo bubnjara, da nađemo ovoga, onoga. I otprilike, mada sam ja imao želje i prije, ali tad se ono jačala želja da napravimo neki svoj bend.
1: Jedan od onih koji će dijeliti sudbinu sa stanovnicima Dobrinje u to vrijeme bio je svakako i Esad Arnautalić. Čovjek koji će davnih 60-ih godina prošlog vijeka pokrenuti sarajevsku pop-rock scenu.
6: Imala sam sreću veliku da ga upoznam u ratu. Eso je Dobrinjac koji ja. I mi smo za vrijeme rata, negdje odmah osnovali 92. Na 93. osnovali smo produkciju Slobodnu Dobrinju. I bilo je dosta muzičara i na Dobrinji. I nekako smo se počeli povezivati. I za mene, kad su mi rekli da će Eso Arnautalić izaći u studio, za mene je bio šok. Zato što je za mene Eso Arnautalić bila jedna takva muzička veličina, jedan takav muzički autoritet.
4: Rat je u Dobrinju zbližio ljude, u stvari ih upoznao, tako da kažem, jer se do tada jako malo poznavali, svaki imao neki svoj dio, kvart negdje gdje je sjedio i tako dalje. Ja čak nisam ni znao da Eso ovdje stanuje.
1: Studio o kojem govori Alma Čarčić puno će značiti za stanovnike Dobrinje. Jedna od kompozicija snimljena upravo u tim prostorima bit će duet Alme Čarđić i Hamze Ražnatovića pod nazivom Mnoge će majke dočekat junake.
7: Tu je jako veliku ulogu odradio Dragan Cicović, Cile, koji je ono producent koji je nama mlađima. I tu je par pjesama u stvari Magbetovih nastalo. Nama je on jako puno pomogao, pošto smo se mi, jel, bili nekakvi ono malo žešći na početku samom, bili smo rockeri, pa smo se nekako uspio nas i on smiriti i da je u stvari poruka ta koja je bitna. To je studio gdje je nastala Kajlo Stara i Mnoge će majke. To su te dvije numere koje smo mi tu napravili kao Magbet.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tako je.
1: Konopcem ga svezaše, ne bi li ga još zbunili.
0: Odlično, tako je.
1: I oči mu pokriše.
0: Tako je. To je bila ona, sad ja. Kevo!

0: šta li ih je zadržalo. Zbog njih su mi se uzemirili um i osjećaj. O, kako sam takvu ludost učinio? Kako mi nije na um palo? Braća su ljubomorna, još te više mrze, nisu mogli više ni da govore sa tobom. Nisu mogli da te vide. Moj Josefe, moj sine, on im je pričao snove. Da kažem, on im je pričao snove?
1: Manje misaono, uvijete više, isto daj. Znači, kao što sam ono na probi radio svata u trenutku, kako sam mogu...
0: Kako sam takvu ludost učinio? Kako mi nije na um palo? Braća su ljubomorna, još te više mrze. Nisu više mogli ni da govore sa tobom, nisu mogli da te vide. Moj Josefe, moj sine. On im je pričao snove ili on im je ispričao san?
1: On im je pričao snove svoje, zato su...
0: Pa znam, nego hoću kažem, ti kažeš usnih jedan san. Pa da li onda bolje, on im je ispričao san?
1: Dva su sna.
0: Dva, dobro. On im je ispričao snove. On im je pričao snove.
2: Dobro, diži mu svetlo, treba mu za note, diži mu polako.

0: Još ima da kažem, Mlađa.
1: Ja, moj lepi voljeni.
0: Ne gubi ton, drži to.
1: Moj lepi voljeni.
0: To je kraj pesme, kroz... Znači, kraj pesme, daj kraj pesme. Čekaj, šta radite to sa svetlom? Samo da vidimo, šta je sad tu? Moj lepi voljeni duh sam imao... Da...
1: Moj lepi voljeni...
0: Čekaj, samo sad, to sa... I šta je sledeće? Onda govori Vanja.
1: Narator, tada udaljeni...
0: Jer tu imaš brak. Jedan štimung upisan, Antonije. Za naratora, okej, okay, dakle, ne, ovo je štimung bio naš. Na, na, na, na,
1: na, na. Moj lepi voljeni, duh sam veliki imao da Bog primi moju molbu u molitvi.
0: Čekaj, svetlo, sad svetlo. Sad možeš molati.
2: Tada u daljini, braća ugledaše jedan karavan mavara kako dolazi. Tada u daljini, braća ugledaše jedan karavan mavara kako dolazi.

0: sad ja sa karme quieres valiente a darme susto muerte aquí estoy más constante ansi se me está fuerte.
1: Onda da se kasnije
0: podijel. Aha, to ste prošli, to je bilo između Esperemo dva puta.
1: A između, znači, između Esperemo sa, dobro, da, Monja da, okej, okej, okej.
0: Znači, tu, kada ti otvoriš prvi put, ko će to da kaže? O, ti kaže.
2: Već to bude.
1: Monja da de oro.
3: Čekaj, onda ti.
4: Monja da de oro.
1: Da, okej.
0: Okay. Samo vikneš, Monja da de oro.

0: kaži ovako.
1: Moneda de oro.
0: Tako, tako, pokazi lovu njima, da dobit ćemo lovu. Ne publici, nego drugarima, okay. Braći. Da.
2: To. Na moneda de oro, da. Okay. Ovaj... Onda idemo, onda idemo zajedno, esperemos, to je ispred vašeg
0: i onda peva, i onda samo kad kaže moneda de oro, ti daš znak i pevate zajedno esperemos. Sad smo stali na... Kako
2: tvoj, ti si izdekalo ovo?
0: Ja sam odlekamo sada.
2: Sad idem, opet idem solo.
0: Stali, da, ti imaš onaj solo, jel?
2: Ne, sada, Josef Naftali, kva je ta mano, to, je sempre, jel tako?
0: Da, Josef Naftali, kva je mano.

0: Ekipa Radija Federacije Bosne i Hercegovine prisustovala je probi predstave Josefi i njegova braća, sa kojima donosimo i razgovor sa dramaturgom i režiserom Stefanom Sablićem.
1: Pa ima dugo vremena kako sam ja gledao taj tekst u kojem mi se prvo, da kažem, činio dosta hermetičan. Prvenstveno, mislim, on je pisan na Ladinu još u 17. veku, pisao ga je Abraham Toledo u Istanbulu, ali eto, on je bio u stvari, drugo izdanje tog teksta je bilo u Beogradu i u Sarajevu isto. I delovalo mi je veoma zanimljivo kako sam se dalje probio kroz taj tekst i radio na njemu i dramatizovao taj spev koji u stvari je veoma veliki, koji se bazira na priči o biblijskoj priči o Josifu i njegovoj braći. Kako sam ušao u tu dramatizaciju toga, shvatio sam da je u stvari jako, da je jako emotivan, da je jako mudar, da ima puno slojeva u njemu, da je dubok prosto, zato što se bazira na nečemu što je biblijska priča u suštini i ima dosta materijala za jednu veoma, veoma snažnu dramu u stvari. I tako sam došao do jedne u stvari sublimacije svega, cele te priče koju sam sveo u tih sat vremena, nešto manje od sat vremena koliko ovo traje. I faktički muzika toga koja je izgubljena, nažalost, se je ponovo komponovana. Ja sam se oslanjao na uputstva koja su bila, pored teksta, zabeležena, vezana su za modus ili skalu u kojem su izvođene te kompozicije nekada, kao i za ritmove u kojima su bile kompozicije. Pa, to je, u stvari, ima jako puno toga na malom prostoru, ima i hor, jel da, koji u stvari predstavlja Josefovu braću, Josef ima narator koji je neka vrsta drugog ja od Jakova, imamo dakle od dva glumca Jakova i naratora, narator koji je kao neki, kažem, neko njegovo drugo ja koji proživljava sve i što on proživljava, gdje je meni bila jako zanimljiva u stvari ta njegova krivica. Pošto je on voleo svog sina više od sve druge braće i na kraju je shvatio da ga u stvari ta njegova ljubav kojim je bio zaslepljen za Josefa učinila to da druga braća toliko mrze Josefa da je on verovao da su ga oni ubili, kao što su i oni verovali dok nisu, jel da, saznali da je Josef ipak živ. Tako da je Jakov većinu svog života proveo u žalosti na neki način za Josifom, jer je bio strašno vezan za njega i najviše ga voleo od sve braće. To mi je bilo jako zanimljivo i tako sam spojio, iako 80-90% te, kažem, muzičke predstave čini muzika, postoji tu i taj dramski deo koji priča tu priču. Mislim, naravno, i muzika je priča, ali i taj neki dramski deo je dopunjuje. Mi smo Sarajevo je mesto na koje mi uvek volimo da dođemo. Ova muzika na neki način je pripadala nekada Sarajevu, pa verujem da je ovo pravo mesto da se takve stvari ovde izvode. Nažalost, nemamo puno prilika, ali volimo jako ovde da dođemo i, kažem, Sarajevo je bio veliki sefardski centar, ovde je bila jako snažna sefardska zajednica koja je ostavila velike tragove u kulturi, u muzici, u literaturi.
2: Iz ciklusa neke druge priče.

0: Rečima lažnim izvade ga iz bunara, zakletom lažnom ubedio ga. Izvadeše ga iz bunara i mavrima prododoše.
1: Samo nešto da vidim, jer... Stani, jer ovo svetlo sada, bolje ti da ne ideš nigde, tek kada govoriš da prodaju roba, tad idem tamo. Jer ovo svetlo, mora da onda bude, jer ovo radi mikrofon i svetlo od oca, može se koriguje već timom da bude on u mraku, mlađe.
2: Pa, ovo ti je jedino svetlo na meni, jedino
1: jer
2: ja
1: ide,
2: se...
1: Jer ide i svetlo na njega, na stolicu. Nema veze, u redu, ništa, ne diraj ništa. Okej,
2: okay, ajde. A ja ću ja spustim glavu, ona će da se...
1: Ne treba ništa, nije bitno, nema ništa
2: da se... Ne, prosto...
1: Nema potrebe to, ne, nikakve potrebe. Da. Ne moraš ti, znači ti kada, te kad kreneš...
0: Pa mogu samo jedan koračić, pošto sam ovdje, mislim, malo ću... Rečima lažnim izvadi ga iz bunara. Zakletom lažnom ubedio ga. Izvadiše ga iz bunara i mavrima prodadoše. Šta ti misliš, zanesenjače? Da ćeš carevati nad nama i da ćemo se pred tobom gubitniče klanjati svi mi. Dobri ljudi, u dobar čas. Hoćete li, drage, bolje da kupite ovog vrednog roba? Svome gospodaru nije više mio. Zbog grđavog ponašanja njegovog, pun je besa, zato ga prodaje.
3: Estarico! Muy bueno!
0: Dobri ljudi, u dobar čas. Hoćete li, drage, volje da kupite ovog vrednog groba svome gospodaru nije više mio? Zbog grđavog ponašanja njegovog, pun je besa, zato ga prodaje.

0: zaplaše jedno jagnje. Ogrtač njegovo krvaviše držeći ga sa unutrašnje strane i rekoše ocu. Ovaj ogrtač nađo smo, tražili smo do večeri, zbog toga smo okasnili.
1: Ovo je toga mog ljubljenog, miljenika mog srca. Nekaka je smija pojela ili možda neka zver. Sine učeni, učeni diko, kako se desi ta nesreća? Zar ja da budem uzrok tvoje smrti, šaljući tu mom ludilu? Da sam bar ja umro mesto tebe, ti bi se spasio suđenom. Pusti me da naričem i plačem, jer bol moj buja. Ja ću da ti vratim, evo, pusti me da naričem i plačem.

0: U tamu života spustih se. Radosti moja. Svetlosti dana mog.
1: Dobro je, grije.

ne ubijaj me bolom, jer mi nije preostalo ni duha, niti vrednosti koje. Josefe, odgovori mi, dušo moja, kako da te nađem? Kako ću u krevet leći? Pepeo ću jesti, suze piti, neprestano plakati izgubljenog razuma. Josefe, reci mi...

0: tako se okreni leđima.
1: Stabula manaka, je malenjo mozda jer djo. A gleda dona velaka, a va stabula manaka.
0: A bi njoj sve je.
1: Sivo se omešalo mano, ostala do malana nera. Por el mundo de mi hermano.

Realizaciju emisije potpisuju narator Tarik Helić, snimateljka tona Branka Ilić. Emisiju uredila i vodila Arijana Tal.

0: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.
1: Među citatima u knjigama i knjižnicama, o čitanju i pisanju,

To je jednostavno jedan onako prešutni dogovor. Moje je nešto ostalo tamo, njegovo je nešto ostalo ovamo i eto tako. Vrlo često su to ljudi s kojim više i nisam u kontaktu, recimo. Životi su nas razdvojili i ostale su neke moje knjige u njihovim bibliotekama, kućnim.

0: značio, pa ga jel, po toj knjizi spominješ i tako dalje. Tako da biblioteke imaju jel, svoj život. Biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Dakle, naše kuće jako puno govore o nama. Dakle, naše biblioteke isto tako. S tim da ne postoji sad neka knjiga koju bi mogao izdvojiti, a koju sam, ne znam, eto, na taj način dobio. Ima još jedna zanimljiva priča u vezi moje biblioteke. Mislim, to je nemoguće i bilo bi nepravedno o tome nešto ne reći. I sad sam se toga sjetio. Mislim, nisam razmišljao uopšte o našem razgovoru, pa onda, jeli, moj drug jedan, dakle, iz tih nekih studentskih dana je meni u stvari poklonio dobar dio svoje biblioteke. On imao neke razloge za to, sad ne bi ulazio u to, ali recimo, dobro se sjećam tog dana, to je u stvari... Nikad u moju biblioteku kućnu nije došla ta količina knjiga u tako kratkom vremenskom periodu. On je meni poklonio biblioteku. Ja se sjećam dobro kad sam otišao s autom po te knjige i kako smo mi to jedva stavili u auto i kako sam ja to dovezao kući. A mi smo bili onako dosta slični, imali smo bili su nam dragi slični pisci i tako. I tam je biblioteka, jeli, važna, jeli, njegova, zbog njega samog, dakle, mi danas živimo neke, jeli, potpuno drugačije živote, ali eto, taj njegova biblioteka koju je on, kao i ja, skupljao poslije rata po Mostaru, uglavnom kupujući knjige za Marku. Eto, to je dobar dio moje biblioteke. Da.
1: Knjige su, kaže Kaplan, lijek za nerazumijevanje. A nama je tog lijeka u vremenu površnosti, u vremenu nametnute brzine, čini se najviše potrebno.
0: Mislim, ne da je važno, ja mislim da je to u stvari, naravno sad, ne bih htio da zvučim, jeli, nametljivo. Meni je lično to možda najvažnije, dakle, baviti se književnošću kao čitatelj, to je čitati knjige. Mislim da je to nešto što mi je presudno, jeli, svakodnevno života, onda i kao pisu. Mislim da nijedan pisac, mada ima i takvih slučajeva, teško da može, jeli, pisat, baviti se književnošću kao pisac, biti autor određenog vremena, a da pritom ne čita, da ne čita, jeli, mislim, ne samo da ne čita književnost, nego da mora da bude na neki način u toku, da čita i recentnu književnost, to jest ono što objavljuju ljudi koji su, jeli, njegovi savremenici. Tako da je čitanje bitno, pogotovo za pise, a mislim sad, šta mi u stvari dobijemo čitanjem knjiga? Vrlo često ljudi pogrešne stvari, odnosno nerealno, imaju nerealno očekivanje od knjige. Ljudi bi najradije da knjiga je poput nekog ljekarskog recepta, pa ono sad tamo piše šta trebaš uraditi da bi ti bilo u određenom segmentu života bolje. Dakle, to je potpuno pogrešan pristup. Knjige su tu iz puno razloga, između ostalog, i knjige su tu da bolje upoznamo ljude koji su nam možda, jeli, za koje mislimo da su nam daleki, da nisu nam bliski. Ali isto tako, knjiga je tu prije svega i da te ukrade iz ovog trenutka u kojem živiš, dakle, iz vremena. Sama činjenica da 4 ili 5 sati čitaš neku knjigu,

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Azira Softić.
3: Iz sadržaja emisije izdvajamo. Tragičan završetak ekspedicije na planini Elbrus u Rusiji, poginulo 5 planinara iz Bosne i Hercegovine. Objavljen javni poziv za kredite u iznosu 100 miliona maraka za izgradnju saobraćajnica u Federaciji BiH. Trump obustavio planove za eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. U Mostaru održani 460 skokovi sa starog mosta, Kazić i Krnić potvrdili prošlogodišnje titule najboljih. Tragičan epilog planinarske ekspedicije u Rusiji. Petero zeničkih alpinista izgubilo je život u stravičnom nevremenu na planini Elbrus na Kavkazu. Informaciju su potvrdili iz Gorske službe spašavanja Zenica. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koordinira daljnje aktivnosti.
4: Predstavnik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović saopštio je da je u stravičnom nevremenu, koje se promijenilo samo u sat, život izgubilo 5 članova zeničke ekspedicije. Ahmetović naglašava da su stradali bili izuzetno iskusni alpinisti koji su dugo sanjali, godinu dana detaljno pripremali ovaj uspon.
5: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je 5 građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona.

0: za same parlamentarce i za ljudi iz izvršne.
1: Zašto to nije
0: uradio? Pa nema, to je taj raskorak.
1: Političke hrabrosti nema da se to uradi. Kaže, ok, vi nećete da spasite BHRT, vi nećete da spasite te 7 institucija od značaja za državu kulturnih, mi nećemo budžet, mi nećemo saživjeti.
0: To je ono što sam ja zagovarao. Mislim da ovo što ja govorim, to nije nikakva radikalna pozicija. Ja mislim da je to jedna racionalna pozicija probosanskih stranaka.

0: No, zaista postao društvo koje se boji humora.
1: Jako se bojimo humora. Pa evo, ovaj moj zadnji film Paviljon, novinarka Večernjeg lista je napisala u izvještaju kada je izlazila sa projekcije filma na Sarajevo Film Festival, kako je čula ljude iz politike, bila je pristojna, nije htjela da napiše njihova imena, nažalost nije ni meni htjela da kaže, kako su rekli, pa dobro, ovo, evo, sad je dokaz kako ne treba davati pare, pogledaj ti o čemu je ovaj film.
0: Socijalni.
1: Da, film govori o trećoj starosnoj dobi, o odnosu, jeli, kroz žanr satire, crnog humora, dakle, očiglednog pretjerivanja koji, nažalost, vrlo malo kasnije iza filma se pokazalo sa požarom doma penzionera u Tuzli i sa nekim drugim slučajima u regionu, da bi mogao da bude i dokumentarni film. A to govori da ove naše male autokrate, to su etnički autokrati, to su lokalni šerifi, kabadahije u određenim opštinama, ne samo da nemaju sens za humor, nego ne vole bilo kakvu kritičku observaciju. Znate koliko sam ja puta čuo od mojih prijatelja koji kažu, ma pusti ti Dinu, ma nećemo dozvoliti, pa on je, evo, bio je direktor Narodnog pozorišta, pa je kritikovao odnos trojke prema kulturi. Pa naravno da ću kritikovati. Ne samo odnos trojke, kritikovat ću odnos petorke, šestorke, sutrašnje, bilo kakve koalicije, ako su one stvari koje oni čine nedovoljne, nedostatne, neorganizovane, disfunkcionalne za ono što je dio mog duhovnog horizonta, što je dio mog bića, što je naposljedku moj svijet. Kada ja govorim o, na primjer, PHRT-u, mi govorimo, bojice to znamo što znači, o nekadašnjoj televiziji Sarajevo, koja je bila jedan od stubova moderniteta tada u Socijalističkoj Republici Bosne i Hercegovine. Od načina kako se subkultura tretirala u tim programima do, evo, radiofrekvencije, ako se sjetimo kako je krenuo Boro Kontić sa svojom emisijom i tako. To su stvari uz koje sam ja odrastao. To je nešto što mene je formiralo. To je bukvalno me formiralo. Uz školu, roditelje, društvo, mene je taj uticaj tako jednog moćnog servisa pokazao mi zapravo kakav je do sporta. Pisao sam tekst o tome. Ja sam imao 7-8 godina kad je Bosna bila prvak Evrope u košarci i sjećam se, moj otac Pujdo Mustafa Mustavić je utrčao, mi smo stanovali preko puta aerodroma, i rekao, sine, ajde da dočekamo šampione. Tu noć na aerodromu sam ja postao Sarajlija. Jer sam osjetio tu euforiju, tu radost pobjede, tu sreću. Tu noć sam zavolio Bošu Tanjevića, Mirzu Delibašića, Žarka Varajića, Ratka Radovana, im sve ne nabrali.
0: Da, ali imali nade u životu.
1: A gledajte sad, 18 godina je prošlo dok Bosna nije bila opet prvak, evo sad je postala prvak. Znači, postavlja se pitanje, šta nas sprečava? Evo, glavni grad, nema HDZ, nema SNSD. Pa ja mislim da se sprečava nekompetencija, pod broj 1. Potpuna nekompetencija, onda odsustvo slušanja struke. Ja sam se uvjerio nekoliko puta, dođem i pokušavam nešto da kažem o polju u kojem ja djelujem i radim i za koje tvrdim pouzdano da sam vrlo kompetentan, sa velikim iskustvom, bliže brojim dane penzije nego, dakle, stvaralačke dane. Ja vidim da to ne dolazi, da se to odbija kao valovi od stijenu, do onih koji mogu da o tome odluče. Ja njih peglam, dosadan sam im, masiram ih, melanholičan sam za njih, ne razumiju me šta ja govorim, najčešće me ne razumiju. I onda žele da valjda ja u plićaku, u toj baruštini, diskreditacijom drugih ili opovrgavanjem onoga što je bilo prije mene ili počinjanjem rečence ja pa ja ili od mene kreće svijet, onda valjda očekuju da se na taj način postave stvari. Zato, mislim, nemamo kontinuitet.
0: Je li tragedija što, kad govorite o kontinuitetu, prošli SFF otvorio vaš film Paviljon?
1: Jeste, i ove godine ga nema ni jednog domaćeg filma.
0: Tačno. A prošle godine nije snimljen ni jedan domaći film.
1: Jeste.
0: Je li to katastrofa?
1: Kako nije, pa direktor festivala Jovan Marjanović iskoristio priliku upravo pred premijeru filma, je o tome govorio i obratio se vrlo direktno, apelativno.

0: Ati. Je to na federalnoj.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Fiziološki, stiliški.
1: Oldřich Daněk. Razgovor u oči suđenja.
2: Dobar večer, profesore.
3: O, to ste vi? Dobar večer.
2: Bolničarka me pustila unutra. Rekao sam joj svoje ime.
3: Razumijem. Nisam čuo. Pa čak i da sam čuo, ne pretpostavljam da bih povjerovao vlastitim ušima. Posjeta javnog tužioca zvuči više kao naslov kakve komedije. Što ne sjednete?
2: Imate li za mene malo vremena?
3: Da, svakako. Ukoliko se ne pojavi nekakav hitan slučaj u bolnici.
2: Razumijem, profesore.
3: Ali kakvo smiješno pitanje. Bio je zaista potreban samo jedan potez vašeg pera, ja bih sjedio iza zatvorskih rešetaka i do mene niko ne bi imao pristupa do zatvorskog čuvara i vas. Zar nisam u pravu?
2: Pa nije to tako jednostavno.
3: Da, zato što sam ja slučajno profesor, ljekar i tako dalje i tako dalje.
2: Pa i zbog toga. Ali uglavnom zato što nije postojala nikakva opasnost da ćete pokušati da izbjegnete sudski proces.
3: Razumijem. Pa eto, tu ste u pravu. Vidjet ćemo se sutra na suđenju.
2: Recite mi sasvim iskreno, profesor.

0: profesore, za mene je to vrlo važno. Shvatate li vi svu ozbiljnost sutrašnjeg suđenja?
1: Vjerujem da mogu biti kažnjen zatvorom od 1 do 5 godina. I kako da ga onda ne shvatam ozbiljno?
0: Takav je bio moj utisak.
1: Uvjeravam vas da ga ozbiljno shvatam. Jeste li došli zato da me to pitate?
0: Ne samo zbog toga.
1: I što god budem kazao, može biti upotrijebljeno protiv mene, jeli? A da sjetih se, da li je javnom tužiocu dopušteno da posjećuje svog optuženog u oči suđenja?
0: Zakon to ne zabranjuje. To jest, ukoliko ne sumnjate da sam došao da biste vi na neki način mogli da utičete na mene.
1: Da vas recimo podmitim.
0: A recimo tako.
1: Ne, zaista ne sumnjam u to. Znate, pošto sam vas vidio u vašoj kancelariji,
0: da?
1: Moja me žena upitala šta mislim o vama. O, veliki inkvizitor, rekao sam joj. Nije trebalo to da joj kažem. Samo ju je preplašilo. Vjerujem da mi ne zamjerate mnogo zbog tog naziva.
0: Ne, profesore. Inkvirere znači ispitivati, tražiti dokaz. Riječ nije kriva što je zloupotrebljavaju. Sve na svijetu je podložno zloupotrebi, profesore.
1: Sad imate na umu transplantaciju bubrega, zar ne? Dobro je. Izgleda da se polako, ali sigurno približavamo predmetu. Biste li prvo jednu šoljicu kafe?
0: Vrlo rado, profesore.
1: Jeste li dugo morali da čekate?
0: Ne, suviše dugo. Proveo sam to vrijeme razgledajući vaše slike.
1: A nisu moje. Vlasništvo su bolnice. Da, bar pretpostavljam da je tako. Možda su posuđene iz Nacionalne galerije. Da? Alo? Alo, sestro, biste li nam donijeli 2 šoljice kafe? Da, prilično jake. Hvala. Da, hvala. Interesuju vas slike?
0: Ja ih zapravo ne razumijem. Jedan put sam imao jedan slučaj falsifikovanja. Ove slike su vrlo dobre, zar ne?
1: Da, dobre su. Ovaj ovdje je Kubin. Vrlo mi je drag. Hajde, gledajte slike. Ne gledajte mene.
0: Rekao sam vam da se u slikarstvo ne razumijem. Došao sam ovdje u nadi da ću vas razumijeti, profesore.
1: O, drago mi je da to čujem. Počeo sam da se bojim da vam tetka boluje od artritisa i da ste željeli da me upitate za savjet prije nego što me sutra zatvorite.
0: Na nesreću nemam tetku koja bi bolovala od artritisa.
1: Daj tako. Došli ste da biste shvatili svog optuženog. Razumijem. Hamlet je dao nekome, mislim Guildensternu, violinu i pokušao da ga nagovori da svira na njoj. Guildenstern to ne umije i Hamlet mu kaže: zašto, dođavola, misliš da je lakše svirati na meni nego na violini? Možeš me naljutiti, ali ne možeš svirati na meni. Kraj citata. Prevod je moj.
0: Ako sam pravilno shvatio vaš citat, onda ja treba da idem.
1: Ne. Uopšte nisam tako mislio. U stvari, drago mi je što ste došli da shvatite da... Pa eto da. Slučaj Bubrega, glavnog konobara, nije tako jednostavan kao što to izgleda u vašoj optužnici.
0: Ja nikada nisam ni mislio da je jednostavno.
1: Da, ali sve ste zapisali vrlo jednostavno.
0: Pokušao sam da stavim na papir jedan kriminalni slučaj. To nimalo nije komplikovano, samo u ovom slučaju. Ima i drugih aspekata, nezavisno od kriminalnih.
1: Je li?
0: Da.
1: Kad sam vas posjetio u vašoj kancelariji, imao sam utisak da vam to nikada neće pasti na pamet.
0: U mojoj kancelariji ne bi se Kubini, niti se sjećam da je u njoj ikada citirao neko Hamleta.
1: Zar to nije šteta?
0: Možda i jeste. Možda i jeste, profesore.

0: Nazvali ste me inkvizitorom. Hoćete li mi dozvoliti nekoliko inkvizitorskih pitanja?
1: A onda ćete sutra moje odgovore upotrijebiti protiv mene.
0: Pa vi nemate baš visoko mišljenje o meni, zar ne, profesore?
1: Ja nemam običaj da o ljudima stvaram mišljenje na osnovu dva razgovora. Ili prije dva ispitivanja.
0: Ja bih veoma volio kad ovo ne biste smatrali ispitivanjem. Ja sam samo želio, mislio sam da je potrebno da porazgovaram sa vama.
1: Potrebno? Za koga?
0: Za mene. Vidite, ali bih bio srećan kada biste i vi razumjeli.
1: A, to je zaista dirljivo. U oči rasprave javni tužilac i optuženi pokušavaju da shvate jedan drugog. To je ono što ja nazivam socijalističkim pravosuđem. Ali ne mari. Vaša pitanja?
0: Na primjer, zašto volite slike i kako to da ste u stanju da citirate Hamleta?
1: Pa, zašto vi imate razdjeljak na lijevoj strani?
0: U redu, dozvolite mi da pokušam da postavim svoje pitanje na drugi način. Mislite li vi da medicina ima veze sa umjetnošću?
1: To nije glupo pitanje. Ne, to nije tako glupo pitanje kao što bi moglo da izgleda.
0: A, vidjet ćete da nisam tako glup kao moja optužnica.
1: Vaša optužnica uopšte nije glupa, na nesreću.
0: U redu, onda ako hoćete nisam tako nemaštovit kao moja optužnica.
1: Kamen u bubrezima ili rak u grlu jednostavno vas tjeraju da tražite ljepše stvari u životu. Osjećate da životna proza mora da ima i svoju poeziju. Ali možda uopšte nisam u pravu. Pa vi ste dokaz da ja uopšte nisam u pravu.
0: Ja? A zašto?
1: Da pa. I vi se cijelog života bavite prozom. Zločini, ubistva, razbojništva. A ja prilično sumnjam da su pravnici masovno učlanjeni u klubove poezije. Ali ne bih želio da vas uvrijedim.
0: Ne, ne vrijeđate me. Međutim, šta ako je to baš razlog zbog koga je vaša teorija tačna? Vidite, u većini slučajeva mi se uopšte ne bavimo prozom. Bavimo se poezijom. Treba da vidite sa koliko fikcija ja treba da se borim u slučaju nekog provalnika prije nego što dospijem do osnovne proze, do zrnca istine. Možda zato ni ja ne želim da uvrijedim svoje kolege. Možda zato je njihov hobi izvan sfera umjetnosti. Rekao bih, uglavnom u nauci. Ona je bliža zrnu istine koje mi tražimo.
1: Da, to zvuči ubjedljivo. Izgledalo bi onda da se mi dopunjujemo. Da, da, sasvim prirodno. Pretpostavljam da javni tužilac i optuženi treba da budu suprotne strane jednog novčića.
0: Smatram da vaše poređenje nije baš najsrećnije.
1: Pa rekao sam vam da smo mi ljekari samo piskarala u poeziji. Ah, nadam se kafa. Slobodno! Ovo je sestra Volkova.
0: Da.
2: Mi smo se već upoznali.
0: Da, sestra.
2: Nažalost, stavila sam po dvije kocke šećera u obje šoljice. Moć navike, znate. Ja. Profesor hoće dvije.
0: A ništa, ne mari. I ja tako radim.
2: Mogu vam napraviti drugu ako hoćete. Biće začas voda ključa.
0: Ne, zaista nije potrebno.
1: Ne mogu vam kazati, sestro, koliko mi je drago da ste i vi uspjeli jednom da pogriješite.
2: Oprostite, molim.
1: Nema šta da se prašta, rekao sam vam da mi je vrlo drago. Šta je sa onim Ileusom?
2: Doktor Šarva je kod njega.
1: A da, onda je sve u redu. Hvala vam, sestro.
0: Imate neki slučaj?
1: 40 slučajeva. Ali ni jednu jedinu transplantaciju bubrega.
0: Mislio sam težak slučaj.
1: Da, nadam se da nije. Slušajte.
0: Izvolite, profesor.
1: Ovo me zanima. Da li vi zaista stavljate dvije kocke ili ste to kazali tek iz učtivosti?
0: I ja uopšte ne stavljam šećer, pijem gorku kafu.
1: Dobro, vas pitan javni tužilac.
0: No ne, zaista ništa ne mari.
1: Ja, to vam neće biti od pomoći u vašoj karijeri, gospodine inkvizitore. Ja, pa kad ste bili tako učtivi, neka vam i bude.

0: Pa ipak je ona prava luda. Bar koliko i ja. Alo? Alo, da. Da, ja sam Pavraga. Čujem da si danas razgovarala o mom slučaju sa velikim advokatskim perikama. Da, da. Da, veliki inkvizitor evo lično sjedi u mojoj sobi i pije slatku kafu koju ne voli. Ma ne, ne, ne, navratio je samo malo da pročaska sa mnom. I mi smo pokušali da ga pošećerimo. Ma ne, da? Ma ne, ne, ništa loše. Tek sjedimo ovdje u mraku i pokušavamo da održimo probu za sutra. Da? Ma ne, o svemu ću ti pričati kada dođem kući. Da? Da? E da, ako sa onim Mileusom bude sve u redu, odavde treba da krenem za jedno pola sata ili tako nešto. Nećeš? Ma ne, ne, ništa ne smeta. Uzet ću nešto iz frižidera. Šta? Izvoli. Ma ne, ne brini, u redu, u redu. Doviđenja, draga. Doviđenja. Pa? Izgleda da vam baš nije pošlo za rukom da je umirite.
1: Posmatrao sam vas dok ste telefonirali, profesore. Izgleda kao da ste još zaljubljeni.
0: Znate, izgleda da ste vi neka vrsta seksualnog manijaka. Zašto cijelo vrijeme insistirate na uvlačenju emocija? Ostavite to za jedno od vaših seksualnih ubistava. Ja nisam uzeo bubreg onog glavnog konobara iz ljubavi.
1: Bio vam je potreban za doktora Havu, a doktor Hava je bio vaš dobar prijatelj.
0: A, da. Najzad stižemo negdje. To je ono što bi se moglo nazvati bočnom paljbom.
1: Slušajte, profesore, ovo zaista nije zvanično ispitivanje.
0: Da, imate pravo. Mireka Havu sam veoma volio. I ako ima išta što me u cijeloj toj stvari uznemirava, to je, pa eto, činjenica da je on mrtav. Ali to da je doktor Hava bio moj prijatelj, rekao sam vam kada ste me ispitivali u vašoj kancelariji. Rekao sam vam i to da bih to učinio za svakog drugog pacijenta. Ja, vama je naravno dozvoljeno da mi ne vjerujete.
1: Šta mislite, profesore, da je operacija uspjela?
0: Tako se ne može reći. Operacija jest uspjela.
1: U redu, oprostite, nisam imao namjeru da vas uvrijedim.
0: A to nema nikakve veze s tim da li ću se ja uvrijediti ili neću. Tek volim da stvari nazivam njihovim pravim imenom. Sad imate priliku da se poslužite onim klasičnim vicem. Operacija uspjela, pacijent umro.
1: Dozvolite da postavim pravilno. Da nije bilo imunološke prepreke, je li to pravi termin?
0: Gotovo. Vidim da napredujete u medicini.
1: Imam za sutra pripremljena dva nalaza vještaka. Da je dakle transplantacija bubrega potpuno uspjela, da je doktor Hava još živ i da je bubreg glavnog konobara Lisickog preživio. Mislite li da ne bi bilo suđenja?
0: Zaista ne bih umio reći. Ali bismo bar imali jasan dokaz da je sve to vrijedilo.
1: A pobjednici nikada ne moraju da sjede na optuženičkoj klupi?
0: Ne volim taj način postavljanja stvari.
1: Zašto?
0: Vi zaista ispitujete.
1: Ne morate mi odgovoriti ako ne želite. Ali pošto znam sve što treba da znam o slučaju, došao sam da i vas po mogućnosti upoznam.
0: Ja sam proveo 35 godina nastojeći da upoznam svoju ženu. Pa ipak, kad god počnem da umišljam da je stvarno poznajem, ona učini nešto kao što je, na primjer, posjeta javnom tužiocu.
1: Zašto ne volite frazu? Pobjednici ne moraju da sjede na optuženičkoj klupi.
0: Zato što sam i suviše često doživljavao poraze u operacionoj sali. I ponekada u slučajevima kada sam se istakao kao hirurg.
1: Vama smrt nije strana, jel te, profesore?
0: Za ime Boga. Hoćemo li sad raspravljati o metafizici? Ja sam mislio da ste vi pravni naučnik.
1: Nisam mislio da bi vas pravna nauka posebno interesovala kao predmet za...

0: To je sasvim jednostavna priča.
1: Izvolite, profesor.
0: Hvala vam. Hvala. 1943. sudili su mi nacisti u Litomeržicama.
1: Da?
0: Tako vidite da mi nije strana ni sudnica. Prilično brzo su me ispovjedili i u roku od 10 minuta bio sam osuđen na smrt. Upotrebljavali su sjekiru. I dok sam čekao u hodniku poslije izricanja presude, imao sam sat vremena da zamislim kako će to izgledati kada budem sa glavu kraći. No, poslije jednog sata ponovo su mi sudili, i to jedan drugi sud, i dobio sam doživotnu robiju. Pravna nauka se umiješala. Pretpostavljam da prvi sud nije bio kompetentan ili tako nešto.
2: Vaš prestup sigurno nije spadao pod nadležnost prijekog suda.
0: Da, to izgleda nije smetalo sudijama u prvom sudu. Ja ne znam, niko se nije potrudio da mi išta objasni, a ja nisam insistirao na objašnjenju.
2: Izvinite, jesu li sudije u drugom sudu bile u uniformi?
0: Koliko se ja sjećam, nekakve uniforme su bile u oba slučaja. Da li je to važno?
2: Ne, naravno da nije. Oprostite mi, za trenutak me zainteresovao samo čisto...
0: Da, znam, čisto pravni aspekt. Dok sam ja u to vrijeme bio zainteresovan samo za sjekiru. Ali od tada pravo uvijek cijenim.
2: Zašto ta ironija, profesore?
0: Naše pravosuđe se malo čime moglo pohvaliti, čak i poslije rata. To je nešto što ne možete poreći.
2: Sigurno je da pravo tu nije krivo. Ma koja. I svaka nauka može biti srušena, profesore.
0: Samo je veoma rijetko da je ruše sami naučnici.
2: Tačno.
0: U svakom slučaju ja sam optuženi i ono što nastojite da kažete jest da se čak i presađivanje bubrega može zloupotrijebiti.
2: Tačno.
0: U redu. Zašto ne položite karte na sto? Sve živo pod suncem može da bude zloupotrijebljeno, ne isključujući ni razgovor u oči suđenja.
2: Ja nemam skrivenih karata u rukavu. Možda sve što sam želio bilo je da shvatite moj položaj.
0: Pa mi kao da smo u manastiru. Volite se i pazite jedan drugog, optuženi i tužioci. Dobit ćete 4 godine tamnice, ali molim vas pokušajte da razumijete one koji vam sude.
2: Malo prije ste kazali... I treba da mi sude samom. Ali ja ću biti sutra više nego vi sam u sudnici, profesore.
0: Treba li da vas sažaljevam?
2: Ne, ne, ali priznajem, to me malo začudilo.
0: Bar ćete na svojoj strani imati slijepu ženu sa Terazijama, zar ne? Sa Terazijama i mačem. Ja više od svih drugih ne treba da zaboravim... Mač.
2: Ne smijte se tome, profesore. Bilo je to prilično tužno saznanje. Sada, kada sam tek preuzeo vaš slučaj, sve je izgledalo sasvim jednostavno. Jednog smrtno ranjenog čovjeka su poslije automobilske nesreće odvezli u bolnicu. U času kada je jadniku potrebna sva snaga, ako je uopšte još i ima, ako ima i najmanje šanse da se izvuče, hirurg vadi njegov zdrav bubreg jer mu je potreban za drugog pacijenta koji je slučajno njegov prijatelj. Čovjek u agoniji ne može protestovati. Sa zakonske tačke gledišta sve je savršeno jasno.
0: Kada je prestalo da bude sve savršeno jasno?
2: Prestalo nije prava riječ. Što se mene tiče, još uvijek je savršeno jasno.
0: Zavidim vam.
2: Stvar je jedino u tome što izgleda da ja udaram u prazno. Nešto što po mome mišljenju treba da bude potpuno jednostavno, na jednom je postalo komplikovano. Telefonom me pozivaju mnogi ugledni hirurzi, čak i Ministarstvo zdravlja. Izlazi da je svaki drugi sudija prošao kroz vašu operacijonu salu i da ste im vi spasli živote, ili bar živote nekih njihovih rođaka. Imate zavidnu profesiju. Većina vaših bivših pacijenata vas prosto obožava.
0: Što se ne može reći za nekoga na vašem mjestu. Da li to je sasvim prirodno?
2: Svakako, profesore.

0: Rekli ste Ani, moje ženi, rekli ste da ste shvatili, kako ste se ono izrazili, a časne motive koji stoji iza mog djela. Je li to bila istina? Ili ste samo nastojili da je umirite?
1: Bila je istina.
0: Pa zar to nije divno? To znači da ćete i vi na neki način biti sa mnom na optuženičkoj klupi.
1: Pričekajte, profesore. Shvatiti ne znači i odobravati.
0: A, razumijem. A gdje leži razlika?
1: To nije lako reći. Nekoliko puta ste me upitali zašto sam došao do vas. Pa, ja mislim da...
0: Vi mislite, znam. Došli ste da se sami uvjerite... Da li je meni zaista toliko stalo do naučne slave da sam smatrao vrijednim žrtvovati život jednog glavnog konobara? I zato što ste obrazovan inkvizitor, a ne neki španski dominikanac, izmislili ste radi mene nekakvog ciničnog kolegu, iako ste u stvari vi sami cinik. I ona teorija je vaša teorija. Zar nisam u pravu?
1: Djelimično, profesore. Ali to nije bila moja teorija. Bila je to samo jedna od nekoliko mogućnosti.
0: Da, i vratili smo se tamo odakle smo i pošli. A ja sam obećao ženi da ću za pola sata poći kući.
1: Izvinite, profesore.
0: Šta vas je navelo da pomislite da ćete saznati nešto o meni? Pa zar ja ne bi bio u stanju da pola sata poziram kao kakav skroman požrtvovan genije? Iako ste sada došli do kakvih zaključaka u pogledu mojih motiva, šta vas uvjerava da je taj zaključak tačan? Kako znate da ste vi čovjek koji će otkriti moje želje i težnje, čak i one koje skrivam od samog sebe? Pitali ste me da li se obmanjujem. Kako ja to znam? A vi želite da to saznate u jednoj jedinoj vreloj noći u šoljicu prezaslađene kafe. To je jedina stvar koju večeras možete uzeti ozbiljno. Ako vam mogu dati neki savjet, onda čitajte Hamleta.
1: Hoću, profesore.
0: Je li to sve što imate da mi kažete?
1: Zaista, profesore. Morali ste ponekad na operacionom stolu imati i bezvrijedne ljude. Mislim, ponekog za koga ste znali...
0: Da spasti ga znači u stvari učiniti lošu uslugu društvu. Da, imao sam.
1: Pa, ipak ste izvršili svoju dužnost i pomogli da mu spasete život.
0: Ja nisam nikakav inkvizitor da odlučujem šta je dobro, a šta zlo po društvo. A onda, ja znam za Giulietu Guicciardi.
1: Da, pa ipak, nekad su to morali biti prilično očigledni slučajevi.
0: Da, sjećam se. Jednom sam operisao jednog dvostrukog ubicu.
1: Pitam to zato što sam sutra u potpuno suprotnom položaju. Sutra ću morati da optužim i da tražim da se kazni čovjek koga duboko poštujem.
0: O, hvala vam. Hoćete li me posjetiti i u zatvoru?
1: Ako bude potrebno, hoću, profesore.
0: Vidim da i vi vjerujete da mi se crno piše.
1: Ma zašto i vi?
0: Pa eto, ja nemam nikakvih iluzija u pogledu ishoda sutrašnjeg suđenja. Non veni, non vidi, non vici. Ako hoćete da znate šta ja mislim.
1: U tom slučaju vjerujem da znate šta sam došao da vam kažem.
0: No, hajde recite, olakšajte sebi.
1: Transplantacija organa. Šta biste vi rekli? Hoćemo li imati još operacija te vrste u budućnosti?
0: Vrlo vjerovatno da hoćemo.
1: Rekao sam vam da shvatam šta vas je navelo da donesete odluku koju ste donijeli. Ali ja ne mogu da prihvatim da iko ima prava da odlučuje da li ću ja živjeti ili umrijeti. Da iko, čak i neko sa takvim iskustvom kao vi, dođe i kaže, e, ovom momku nema nade. Upotrijebimo ga za dopunske dijelove, kao da sam ja kakav izanđali auto. Pa mora postojati neka vrsta granične linije, profesore, a jedina koju vi možete naći je smrt.
0: Ta granična linija u današnje doba postaje pomalo nesigurna. Ili vam poznato da je jedan čovjek 80 minuta proveo u stanju kliničke smrti?
1: Ne, nisam to znao. Vi ste stručnjak i možete me uloviti u svim vrstama tehničke.

0: neke druge ličnosti.
1: A ipak sam morao.
2: Morao sam, a nisam smio. I tako je trebalo da bude. Donio sam odluku protiv zakona, protiv jednog dobrog i potrebnog zakona. A i to je tako trebalo da bude. Jer ako moram da donesem takvu odluku, onda moram imati protiv sebe i sve barijere koje je društvo u stanju da podigne. I zato je pravo da se sutra održi to suđenje na kome će se i sudac suočiti sa istom vrstom odluke koju sam i ja morao da donesem. Ako se bude pridržavao zakona, nikoga neće moći okriviti. Ništa ga neće moći prisiliti da donosi tu odluku ponovo i ponovo u svakom individualnom slučaju. Zakon u ostalom vrijedi za sve. Ali za mene je svaki slučaj jedinstven.
3: Drago mi je što sam došao da vas posjetim, profesore.
2: Znate šta? Prepustimo ovo sudijama. Oni imaju veće glave nego mi. Ja moram da budem tužen, a vi morate da tužite. Šta mi tu možemo? Nije trebalo da taj konobar ide u Karlove Vari.
3: Meni...
2: Ajde, pokušaj pa reci nekome da ne treba da ide u Karlove Vari.
3: Meni je žao što to nije uspjelo.
2: Šta vam je žao da nije uspjelo?
3: Transplantacija. Doktor Hava bi mogao biti odličan svjedok odbrane.
2: On o tome ništa nije znao. I možda bi se zbog tog novog bubrega osjećao neprijatno kao svjedok.
3: Možda.
2: A da, obećao sam ženi.
3: Svijete.
2: Jeste li došli kolima?
3: Ne.
2: Mogu li vas ja onda povesti?
3: No, kako da ne, profesore, kako da ne.
2: Da, da, galo. Da, da, tu sam, da. A, doktor Čarva, da. Da, znam, znam, ona operacija Ileusa, u redu, u redu. Razumijem. Je li pacijent već u operacijnoj sali? U redu, dolazim. Molim vas, neka neko telefonira mojoj ženi da ću zakasniti. Da, u redu, hvala, hvala. Pa, inkvizitore.
3: Je li to teška operacija, profesore?
2: Nadam se da nije. Izgleda da je unutrašnja hernija.
3: Da li bih mogao, smio posmatrati operaciju? Ja ne bih smetao, samo bih stajao negdje u ćošku.
2: Zašto želite da budete tamo?
3: Zapravo, ne znam, tek volio bih da vas vidim na poslu.
2: Ha, ako želite. Da li vas opominjem da to nije prijatan prizor?
3: Znam da nije, profesor.
2: U redu, onda pođite. Sestra će vam dati bijeli mantil. Da? Bar ćete i vi sutra biti pospani na sudu. Da. Da, izvolite za mnom.
4: Hvala, profesore.
5: Hvala.
4: Izvolite.
5: Evo, o, sestro, skuhajte jednu kafu. Da, samo bez šećera. Izvolite, ovdje lijevo.
4: Hvala.
5: Tako? Ja sam uzim.